0: 他联系了这一地，那叫我特地爱吃，一家人吃，几年啊？那叫我从几年拿起了这一地，不这可能在大日子，一旦中了这些烂的啊，忘的也是。哎，可那现在那个我话，底下都进来，从那个我现在是干的嘞，那底下嘞。上空在背，一张是拿出灰呢，那是空在背，起雾这种，一旦你地，俺家那怎办呢？哎，小人空，哎可，在哪顶？
1: 啊，
0: 在哪顶？这个是哎，你朝啥啥边屋里？
1: 嗯，
0: 这个他就是，一直现在就是这种距离接了。你这那天家真热，可姐，那一姐她在家里是的，那个，一当快的很快的，一晚上那是电视那是那吃的天天空的，第二天让你回空的了，哎，第二天第二天，让你心里安的，让你心里安心让你。第一台开始，那是进来了。第一台开始也好嘞。
1: 嗯。他，
0: 第一台开始进的，是什么？
1: 啊。
0: 这他听的好听，他听还是，我上次带的，第一他把他把他把他把的事情搞得很明白。
1: 嗯。
0: 那是哥你去了，但是其实，但是你空气里啥呢？现在上学的家了，你到那天天，而且到天天留着的，来，而且到天天家了，天啥事情呢？现在人打我打阿姨那里呢，是天红那里。
1: 嗯。
0: 啥我还红的啊？这这这得看人家从其他家里。你来打自家吃啥咸的？咸红的，吃起来看光那也甜的呢，还少点点了。你来海沙，咸吃的呀，是甜还是沙？
1: 嗯，
0: 还还吃点海沙，
1: 嗯，
0: 葱沙，啊，你隔夜吃了，上班还我，上班你上班真疼嘞，天天那看我那有那点的呢，
1: 嗯，
0: 还少点的了，哎，姐姐她家里啥事呀？以前我上地爹的，我地爹，你起来没打那开过那袋子我过呢？
1: 嗯嗯嗯，
0: 也花，是他提出来的呀的。嗯，啊，你在亏俺家那真大呢。现在个人，我来地里个现在，
1: 嗯，
0: 还空空闲空的，
1: 嗯，
0: 这地里嘞，是家里地里回来的呢，他拿种子过
1: 来，嗯，
0: 他去起窝呢，不起窝，还是起窝入这洞呢，
1: 嗯，
0: 还我走我的我，
1: 嗯，
0: 也拉呢，这空空他这样来的。你看那这样轻松的，哎，拿那把嘴呢，你就吐几个。
1: 嗯。
0: 那是你这一次那空呢，哎，你往后为了你提着车，搞苦事就我太紧张了。那可以来每个村还是进来来。哈哈哈！俺那再提呢，俺那再提那真的，哎呀，从一困难这哎，从中。你这些那村，搁些可是那村困难，东西困难些呢。东西那村东西困难些呢，好天空村的， Kau hari ini, di sini kau sini ada kau ni. Ini semua di sini terasa lain sekali. Kau kata yang ada di sini, dan semua cerita adalah ada. Jadi kau cerita nanti cerita ini, cerita yang mana kau ni? Jadi macam cerita ni ada, ayu. Iu dia tak kaya, ekor teh ada di dalam pecah cili ni ayi. Kalau dia nak dada lah, hanya ko, ko, pecah cili di dalam kali di bawah tu pecah cili, itu nanti. Jika tu dada lah, kita tu dada lah. Kita jaga tu ya, itu masih kita, hanya ko ekor le. Bu, ni bejat ko, bu lele, kita di la, kita di kong ni. Eko kong le la, ni wajah eh, tadi. Tadi, dekau jauh, ni jalan le, jalan le. Wu ti ti ada dekau ni, wajah kong ni. Eko hotel, tak hotel ko tu, hotel ni wa, hotel wa. Allah ni hotel kita le. Asyam kena bukan Allah dah terasal le. Allah ni dia Allah kui dia ke kui datang le. Dia latar ni tu semua kui datang. Ani Allah terasal le. Ani ada di mana? Ya Allah, insaf kong le dah. Allah ke dia dah kau cek mana di sana. Izin. Tengok dia Allah dia dah. Ani kita sana. Ani, ini semua nak nak ketuk lah. Ini kuhuri ya semua ni wa. Anak dia tu, ekor. Tapi semua kena kuhun, kuhun keti jadi ekor orang dia ni. Ekor orang kuhun tu tu lain dia. Anak anak kita guna wuhu itu ni cahu ya. Kuku dia dia kau siapa tu le? Ia ia si ia cium je cah. Jadi ya. Kita hari deh nane watak lawan deh cuma ini kan aja le tadi. Ekor ni tu ekor na eladi lah deh tu satu tu eh satu tu eh lah. Kau siap tu kau tu tadi ekor hono dah ke dia lah. Harus tak ke? Entah kau kesian deh tu deh lagi tadi saya kau jek tu. Lagi tu kita nak tu dah. Ni walaian tu ni le na, kalau siang kau cerita siang kau cerita Allah na, Allah ni, setor ni, sen, aku macam la bosan siang kau cerita Allah, aku tu aje kau kuingat na, aku ni susah ni le na. Ani pun satu ekor, susu rasa terak aku masih. Ii tak, ya ni ii detai ni tu leh. Kita nak tak itu dia. Lepas kita ni dia, akhirnya nak terus ni wajib ni tu. Dan akhirnya tu di sana ni kita nak ni dia. Ini kuasa ini, ini jadi ni, ini ini jadi ni tu, itu cuma ni saja di jadi, ini sewu le, susu, susu sangat saja di, itu kau tinggal, ini dah iu tak sewu le, ah ni tu, kuasa ni dah ikhlas saja lah ini di, entah, apa saja na. Si gosong gosong, ada nari tin, tin yang wajib nak kau ni. Susu nari tin, di mana kau ada rujuk tin yang wajib. Ii, kita sana yang ada adalah darat lah. Ia cuma, hanya hotel yang terlena. Kau sih tua kita, tua tu nih, tua dia nih, hanya. Aye, sebab tu saya tu tengah tu lah, elah tu kata tu na, ye tu kat sini elah tu tengah tu tu na. 哎，过来多吃啊！哎，可以搁在地下头进的那个，哎，给我五十岁的那看看算了，是的。哎，可以在七度线五公里之下头进的了嘛？啊，你还从头个做呢？头啊，那来这几个天呢，我头个咋的呢？啊，去地下个做那困难真难呢。也从去贴着的，你来，你身上这大龙身贴，这贴的贵的，那真得贵的。从这那你电视的我打，这贴你电视的我打。啊，你说那在这呢？那在这是那贴个贴，我贴那最拉拉红的，也是到底，也是那在这。这么多那种，哎，给地里用了嘛？嗯，可以啊，那也哎，那个情况是，哎，可主动了的，啊，可以，可公司那个用嘞，但是那给我也挺多了，也可以调用的，哎呀，那种抓到这一天呢，他就等于是这个是嘞，他牛在这地里嘞。也替你拖着这种，也替人在那，
1: 啊，
0: 也替这个银行在那，
1: 嗯，
0: 哎呀，你看，啊，那这个呢，东西是也在通过绕过的，那个也替，也替人在那，个也在那。
2: 伊达瓦提古苏达Jimmy B. Rabiska, iyi wugud legitsi tlaitle. Jimmy B. Rabiska ni wugud di wutsi inko hunte. Maas sit amma maas sit in wuhunte iyi.